آدمی مسافر ہے، آتے جاتے کچھ یادیں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سننے والوں، کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور مسافری جب پوری ہوں گی تو جانے کے بھی مجبوری ہوں گی، اور جانے کا سمے جب آ جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج کا سندیش میں یہ سندیش بھی میں رکھنا چاہتا ہوں، بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ لکھنے والے تو اچھا لکھتے ہیں کہ بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔

ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ میرے محبوبہ. یہ تصویر کا کہانی دوستو. مجھے یاد ہو گیا بیتے ہوئے دنوں میں سونام دیس میں جب لوگ فلم دیکھتے تھے تو زیادہ سے زیادہ جب ہیلن کا سمے آتے تھے ایک کا تو لوگ بہت سے ہلنا مچاتے تھے. ہیلن کا بہت فین تھا دوستو. یہ ایک فلم میں ہیلن کھیلے تھے, فلم لوگ دو بار یا تین بار جا کے دیکھتے تھے. اور پھر بھی آپ جانتے ہیں یہ تصویر جو ہے فلمی سٹارز کا تصویر جو ہے یہ لوگ پرمانو کا بازار یا بڑے بڑے دکان میں بھی بیچتے تھے. مارگن سرات میں وہاں سڑک کے بغل میں بھی ایک آدمی تصویر بیچتے تھے. لیکن اگر آپ گیا وہاں اور پوچھا کہ مجھے ایک ہیلن کا تصویر چاہیے تو وہ سیل آؤٹ ہمیشہ وہ بیچایا جاتا تھا. جس ہیلن کا تصویر آتے تھے لوگ خرید لیتے تھے اپن بٹوا پورتورمنی میں ڈھڑ کر اور گھومتے تھے. ان دنوں کا شوق یہی تھا.

ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سوا میری جنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئی مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہریدے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو ودیش میں سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں یعنی 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔